ata folade yahua enyang kopon watan sa saya chungu tiyawu na yasumulia yahua utiku mizimu kwasu umedu mayo song.

baku penu. Ekwa me na unya mi uti mi miye. Yeme me na uti mi nsa. Atumbe na uti mi fanu mwoma. Uti nye tu miyama oni fraye nye nye vya. Nama tanye tu miyama nye mwote uti mi frisye du miye nye nye nye vya. Ekwa me vya na ye kwa ma ya pensi unya mi uti mi nye vya. Oh! Oh! Mede mi kwa mi tijyo.

0: Namia no kwafua. Oni atro de bia renja.
1: Onjo beni.
0: Ya oka kuna bam.
1: Eya wa.
0: Ya o se de tina. Edo wa do yenti. Oba re papro.
1: Onjo beni.
0: Ya onya kwita.
1: Eya wa.
0: Na se mu bi ni na. Bayam pata dia mami du mie.
1: Mami.
0: Ni moja bayam pata mami
1: dia du mami.
0: Ada bu de moja na chiya du.
1: Mama.
0: Aka du mie dia fu mu swada su.

Sempre mo. Ye pamra nia obi ti ase. Oya kase. Oya kase. Radia wantam so ne yanka. Oya kase. Mo hu keke. Nisi obere ni wa wa ne ope. Enya mi mu. Obi bi ni wa.